dumelang matšheledi ba rena ba thobela FM ya lekgotla kgaso la Aforika Borwa gotlhegotlhe mo lekaba le le gona lekaba le le ka magae lekaba le le mešomong ya lena ya go fapana-fapana re a le dumediša ao bana banana ba sekolo šeo ba ba botsana bana ba tlile le barutiši ba bona dumelang bana ba sekolo a ba bankgopoja monno mo kile ka šomelela a re bana bae ba re lebeletse ba dio bona ba bona diphoofolo ga dizu a tsene dikenyakao tša sebaka se re le dumediše legatong la rena bobedi bja rena ke na le o ratile ke kana ke kgadi ya mathebela go tswa ko kua moletlane ke ena a tsweletša go lenaneo le le nna ke nna ke leišago moyeng re a le dumediša bobedi bja rena magagešo re leboga bao ba tlile go pele ga rena re no šielana ka tshwana seopo se e tse mošomo wa rena o mogologologologologolo ko le sedimoša le go le thabiša ke moka rana mara tswela pele le bophelo ka tshwana seopo se we ga mmogo le go le ruta tše dingwe magagešo kare tše dingwe le dikgwetša gona moo re leboga le ba kantoro ya rena ya kgaswa ditabamaa rona re a leboga lebakelebja lebethametse sae go tswa go ere ya lesomepedi

0: mo go ibaleng nna.
1: Hashtag mmino ke lethabo.
2: Hashtag mmino ke lethabo.
3: Hashtag mmino ke lethabo.
0: Le Mankuku baby, mosupologo go fitlha labotlhano.
4: Ile ya pele go fitlhela ka ile ya boraro.

0: Le gala la kosha le ro fa lona ke mangwe se Ralph Gum. Are take me to my love. Ke masumi pedi se swai mitsotso go tswa go iri ya botlhano re le our ring ya mafelelo ya lenano la ntshirogela. Kgetho ke ya wena.
1: Ke a ga go motho di.
0: Kgetho ke mang?
1: Yebo yes ya
0: wena.
1: Yebo yes.
0: Ke mo kgetho ile tshego gona. E ona go potsa.
2: #Kgetho ke a ga.